0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Trge s trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 5. ožujka 1999. godina. Osobni stav o urbanističkom planu uređenja središta Virovitice. Voda u gradskoj Grabi. Danas kada se u Virovitici toliko naširoko priča, piše i crta plan uređenja središta grada, malo tko može ostati ravnodušan. Iz svih meni dostupnih materijala najviše me se dojmilo napadanje na arhitekte iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina, te vraćanje vode u opkop dvorca Bejačević. Arhitektonsku djelatnost ljudsko društvo razvija od prethistorije do danas. Pod različitim uvjetima društvenih odnosa kao rezultat životnih potreba, pogleda na svijet i idejnih orijentacija, razvijali su se u pojedinim razdobljima u općem sklopu materijalne izgradnje i umjetničkog stvaranja razni oblici i izrazi arhitektonske djelatnosti. Vlast je, a ona je plaćala, tražila od arhitekata da rade ono što je ona htjela, pa su oni često morali projektirati zgrade, dijelove naselja i drugo, suprotno svojim načelima. No, vlast je vlast, koju skladnost pojedinih dijelova u njihovoj cjelini, premda arhitektu itekako važna, često ne zanima. U takvim okolnostima ne držimo odgovornima same arhitekte, čast izuzecima, za, kako kaže Atelier 10, izgradnju koja volumenima i oblikovanjem potpuno odudara od konteksta u kojem je izgrađena i nastavlja, ne ulazeći u to tko su i otkuda su oni koji su koncipirali i proveli ovaj čin devastacije. Možemo zaključiti da je bila riječ o planu koji je imao za cilj uništenje urbanog identiteta Virovitice u sklopu šire strategije brisanja urbanog, a time i kulturnog i nacionalnog identiteta Hrvatske. Svemu rečenom dodaje se radi opravdanja vlastitih poteza još i ovo. Devastacija gradskog središta koja je planski provođena 70-ih i 80-ih godina. U 90-ima poprima novi oblik te se nastoji realizirati kroz djelovanje beskrupuloznog poduzetništva podržanog stručnim uslugama oportunistički nastrojenih arhitekata i projektanata. No, takav će pristup u konačnici dovesti do istih, ako ne i gorih rezultata od onih koji smo imali prilike vidjeti u proteklih 20 godina. Daljnja devastacija gradske slike, te negacija povijesnih ambientalnih i urbanih vrijednosti gradskog prostora. Svi bismo mi, ja vjerujem najviše naši arhitekti, voljeli da osmica nije tu gdje je, da se sačuvala stara jezgra Virovitice, da robna kuća izgleda drugačije i još bolje da je na drugom mjestu, da nemamo bazen u parku, da su zgrade održavane kako Bog zapovjeda, no nažalost nije tako, jer vlast je vlast. Danas nas sve oduševljava strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske, koja definira osnovne ciljeve prostornog uređenja, kojom će se očuvati regionalne odlike gradova i naselja, urediti i obnoviti povijesna središta itd. E da je barem ona vlast bila kao ova vlast. U tom smislu kaže se da je sada obaveza projektanata da ispitaju sve mogućnosti rekonstrukcije neopravdano uništenih povijesnih slojeva i gradskih ambijenata, umjesto da takva rješenja odbace i proglase ih neizvedivima. Tako se predlaže i vraćanje vode u otkop dvorca Bejačević. Kaže se da bi središte grada bilo značajno obogaćeno tim novim elementom u kojem je simbolizirana bogata povijest Virovitice, a da bi se istodobno u središtu grada stvorila urbana atrakcija o kakvoj drugi gradovi kontinentalne Hrvatske, uključujući i metropolitanski Zagreb, mogu samo sanjati. Kaže se da je niz svjetskih gradova sagrađen uz vodu i na vodi, te da voda predstavlja nezaobilazan i ključan dio njihovog identiteta, pa se nabrajaju London, Pariz, Venecija, Hong Kong, Amsterdam, Chicago itd. Sve mi se ovo čini malo pretjeranim. Atelier 10 dobio je posao na našem natječaju za najpovoljnijeg nositelja izrade plana uređenja središta grada Virovitice. I da vas ne poznajemo, vjerojatno bismo svi vašim idejama bili zadovoljni. No, mi vas poznajemo jer ste nam projektirali novu tržnicu. Mora da su odgovorni onda, kao i sada, vaše zamisli ocijenili prekrasnima. No, propuh koji nam je onda ostao čini mi se premalim pred ovim koji bi mogao nastati sada. Pomlađivanje Virovitice, između ostalog puštanjem vode u jarak oko parka, čini mi se se, unatoč svim danas dostupnim preparatima, kao pomlađivanjem djeda od 80 godina. Ako djed ima sjedu kosu, ako nije čelav, moguće mu je tu kosu obojiti u crno, ali s mežuranom licu, upalim očima i usnama ne odgovara crni okvir. Kad je u jarku oko dvorca bila voda, Virovitica je bila mlada, no ona nije imala niti polovicu broja današnjeg stanovništva, ni 1% današnjeg prometa, ni 1% današnjeg smeća. Imala je drugačiju klimu i nije imala još puno toga što ima danas, ali je imala ono što joj danas nedostaje. Da voda oko dvorca širenjem Virovitice, razvojem prometa, ali i rastom zagađenja, nije sve više postajala smrdljivom grabom, starije Virovitičani ne bi ni sušili. No kako je s vremenom zasigurno postajala prijetnjom gradu, u higijensko-epidemiološkom smislu, morali su se odlučiti za taj korak i s tugom konstatirati kako to više nije njihovo omiljeno šetalište po kojem plivaju patkice, a zimi se pretvara u klizalište. Ne vjerujem da je bilo puno drugačije, jer sam iz mjesta koje je takvu vodu u gradu, doduše ne u jarku već u jezeru, imalo sve do 70. godina. Voljeli smo je više od svega jer nam je ljeti bila osvježenja, zimi klizalište, ali smo nakon svih nedaća koje je iz dana u dan nosila, svi odahnuli kad te vode više zapravo nije bilo. U njoj se naime utopilo više pasa, ali i ljudi, djece. Jezercetom je plivalo smeće, ulje, boce, kante, papiri. Bilo je to leglo svakojakih stvorenja, a ljeti su nas dakako najviše mučili komarci. Premda je bilo lijepo slušati kreketanje žaba. Djecu nitko nije mogao spriječiti da se u jezercetu kupaju, pa kad su kožne bolesti i bolesti crijeva, jer nema toga koji kad se kupa ne proguta bar malo vode, postale prijetnjom zdravlju brojnih stanovnika, naše je jezero, točnije Baruštinu, snašla suha sudbina. Spominjete Veneciju, nije mi poznato u koje ste doba godine tamo bili, premda je i to sad već svejedno, jer smrad što se zajedno s maglicom vuče nad Venecijom, najveći je današnji ekološki problem Italije. Točno je da Venecija ima velike prihode od turizma, ali se procjenjuje da ni ukupan 10-godišnji prihod ne bi bio dovoljan da kvalitetno riješi problem kanalizacije, zagađivanja, tonjenja i drugih nedaća koje su s vremenom snašle taj italijanski dragulj. Onome tko želi platiti, a vlast je vlast, zamisao da Virovitica ima otvoreni kanal u središtu grada, moram kazati da nam ni sada, dok ne počne sezona kupanja, u parku ne nedostaje kreketanje žaba, premda je bazenu uređena školjka. Visoka ograda oko bazena spriječava njegovo mehaničko zagađivanje, a ograda oko jarka zasigurno ne bi bila tako visoka. Na kraju se postavlja pitanje je li kratki dah nekadašnje Virovitice i turističke atraktivnosti vrijedan tolikog iskušenja.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 5. ožujka 1999. godina. Donesen plan ovogodišnje deratizacije. Trovanje glodovaca od 15. ožujka. Posljednjih se godina Slatinčani i mještani okolnih naselja suočavaju s problemom koji je poprimio zabrinjavajuće razmjere. Unatoč obaveznoj sustavnoj preventivnoj deratizaciji koja se provodi svake godine u proljeće i jesen i stalnim postavljanjem najučinkovitijih otrova na najkritičnijim mjestima u većini kućanstava, razmnožavanje glodavaca ne jenjava. Osim što čine veliku štetu u vrtovima i na poljoprivrednim površinama gdje još uvijek stoji neobrana ljetina, najviše zabrinjava mogućnost pojave zaraznih bolesti koje napadaju i ljude i životinje. Više nego ozbiljnog stanja svjesni su i građani i gradske vlasti, a opće je mišljenje da bi se deratizacija trebala provoditi više od 2 puta godišnje. Ovih dana gradske su vlasti donijele plan ovogodišnje deratizacije, koja će se u proljetnom razdoblju provoditi od 15. ožujka do 15. travnja, a u jesen od 1. rujna do 31. listopada. Na temelju donesenog plana raspisat će se natječaj za izvođenje poslova deratizacije, koji će biti objavljen u Glasu Slavonije, a postupak prikupljanja ponuda provešće povjerenstvo za provedbu nabave roba i usluga grada Slatine. Nadzor nad provođenjem deratizacije vršit će Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok u pogledu laboratorijske kontrole otrova u Meki uzete za vrijeme izvođenja deratizacije. Kontrolu obuhvata deratizacije obavljat će interna komisija gradske uprave, a sanitarna inspekcija vršit će svoj nadzor u skladu sa svojim ovlastima. Deratizacija će se sustavno provoditi u svim javnim, poslovnim i stambenim zgradama, na zemljištima koja pripadaju zgradama, zatim u podrumima, drvarnicama i gospodarskim objektima, na pašnjacima, na pajalištima stoke, na javnim prometnim površinama, u mreži javne kanalizacije, na otvorenim vodotocima i smetlištima. Kako bi ovogodišnja akcija trovanja glodavaca bila što učinkovitija, svoj doprinos morat će dati i sami građani, koji se trebaju pridržavati uputa što će ih dobiti od stručnih ljudi pri dijeljenju otrova.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 5. ožujka 1999. godina. U hotelu Podravina otvorena izložba cvijeća i aranžmana. Od 2. do 6. ožujka u Slatinskom hotelu Podravina u organizaciji Samoposluge Kristal otvorena je izložba cvijeća i cvjetnih aranžmana koju svi ljubitelji cvijeća mogu razgledati tijekom cijelog dana. Ova jedinstvena izložba svečano je otvorena u ponedjeljak 1. ožujka u nazočnosti brojnih gostiju. Ovo je tek jedna u nizu izložbi cvijeća i aranžmana koje planiramo pripremiti za svoje sugrađane, obećao je Slatinčanima glavni organizator i vlasnik Samoposluge Kristal, Krešimir Turk. Ovu jedinstvenu svečanost uveličao je Gradski tamburaški orkestar i zbor Slatina pod ravnanjem Joze Bojagića. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 5. ožujka 1999. godina. U Pitomači je otvorena podružnica Centra za socijalnu skrb. Nakon osnivanja jedinice lokalne uprave, Pitomačka je općina ulaskom u sastav Virovitičko-podravske županije dobila obećanje da će s vremenom dobiti sve potrebne službe i urede za normalno funkcioniranje općine. Nakon preseljenja i preuzimanja kompletne dokumentacije iz Centra za socijalnu skrb iz Đurđevca, u Pitomači je otvorena dugo očekivana podružnica ovog centra koji se nalazi u okviru Virovitičkog centra za socijalnu skrb. Podružnica je smještena u starom poslovnom centru u bivšim prostorijama Bjelovarske banke na oko 30 četvornih metara, a zapošljava 2 djelatnika.

0: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. ožujka 1999. godina. Donji Meljani dobivaju novu školu. Prigradsko naselje Donji Meljani ima dugogodišnju tradiciju osnovnoškolskog obrazovanja. Prema podacima iz ljetopisa, prva pučka škola osnovana je davne 1874. godine, a prvi donjomeljanski učitelj bio je Rade Dmitrić, koji je poučavao 77 sposobnjaka. Nastava je održavana u nekoliko prostora, a u današnjoj školi više od 100 godina. Ova dugogodišnja tradicija dovedena je posljednjih godina u pitanje, jer uvjeti održavanja nastave za 30 osnovnoškolaca u nižim razredima ne zadovoljavaju ni minimum standarda. Godine 1997. pojavila se inicijativa da djeca putuju na školovanje u Sladojevce, što su roditelji djece iz prigradskih naselja Bistrica, Donji Meljani i Sladojevački Lug odlučno odbili. Matičnoj školi i gradskim i županijskim vlastima upućivali su brojne apele, ali bili su čak spremni vlastitim novcem i radom sudjelovati u gradnji nove škole. Čini se da je sav trud i zalaganje mještana urodio plodom i kako stvari stoje, Donji Meljani uskoro će dobiti novu školu. Slatinsko je gradsko poglavarstvo prihvatilo prijedlog županije i potpisat će ugovor o sufinanciranju kapitalnog objekta izgradnje nove školske zgrade, prema kojemu će od ukupne vrijednosti građevine, a to je otkup zemljišta, projekti i srodne usluge, stručni nadzor, izvođenje radova, administrativne takse i naknade, te ostali troškovi koji će se pojavljivati oko gradnje, u 1999. i 2000. godini 70% iznosa osigurati Ministarstvo prosvjete i sporta, a po 15% Virovitičko-podravska županija i grad Slatina. Županija će kao investitor s izabranim izvoditeljem radova i usluga potpisati osnovni ugovor za ukupan opseg izvršenja kapitalnog projekta, a dodacima uz osnovni ugovor ugovarat će se dijelovi izvršenja za svaku godinu prema planu sufinanciranja. Sve ukupno, gradnja škole koja će i dalje biti područni odjel osnovne škole Josipa Kozarca Slatina koštat će oko 1.500.000 kuna, što znači da će Slatina za ovaj vrijedni projekt izdvojiti 225.000 kuna. Postojeća školska zgrada površine 250 četvornih metara uklonit će se odmah po izgradnji i uređenju nove škole, koja će biti ukupne površine 380 četvornih metara s uređenim okolišem i parkiralištem. Grad je odobrio i zamolbu matične škole da je oslobodi plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 11.000 kuna.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Da.

Veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta čestitka

0: najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali svoj bazen. Možete li ga

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: FM. Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
1: Dobar dan, dobrodošli još jedan puta. Petak nam je, znači da je vrijeme za Virotalk. Kasandra,
2: molim.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kako si?
2: Pa dobro, kao petkom.
1: Kao petkom, pa petkom bi trebalo biti ono, ej, kao.
2: Pa je, mislim, petak je, dobro, nekom je i subota radna, ali dobro, Bože moj, mora se i to.
1: Da, dobro, nećemo im soliti rane ovoga. Idemo mi nastaviti s našom temom, gdje se nalazimo, tko nam je tu?
2: Pa zapravo tu smo Daniela i ja, Daniela me je to ugostila, a mi smo ugostile, naravno, nismo same, kao svakog petka imamo goste u našem studiju i prošli petak čini mi se da...
1: Gošće su bile dvije.
2: Gošće, evo, a ovog petka imamo dva gosta. Naime, sa nama u studiju dobrovoljno vatrogasno društvo iz naše Virovitice, zapovjednik Mario i predsjednik... Aha, krivo sam rekla, ok, ja se ispričavam, Mario, gospodin Mario predsjednik i Marko zapovjednik vatrogasnog društva Virovitica. Dečki, dobar dan.
3: Zdravo, dobar dan.
1: Slobodno, onako si uzmite mikrofon pa idemo lijevo desno.
3: Malo ćemo se boriti jedan sa drugim, ali dobro, snađemo se.
1: Da, dobro. Kasi, nastavi.

0: Dobrovoljno vatrogasno društvo radi tijekom godine osim onoga što građani najčešće vide, a to su ti izlasci na intervencije.
1: Pa evo, onda prvi ću se ja javiti, pošto ste me i prozvali kao zapovjednik i član, naravno, DVD-a Virovitica. Ovoga, pa ja želim reći prvo da sam ja član kao i svi naši članovi, samo malo evo, te uloge nekakve su, malo više možda obaveza i odgovornosti, a kao zapovjednik društva, najveća odgovornost je biti na samom zapovjedniku. Zapovjednik je tu zadužen, znači, za ljudstvo, opremu, sami izlasti na intervencije i samo to ustrojstvo i funkcioniranje društva u nekakvom svakodnevnom radu. Naravno, zapovjednik je tu najodgovorniji, ali ne radi on to sam. Imamo i druge članove, znači, ne znam, voditelja naših ekipa, našeg Miru, on je bivši zapovjednik za kojeg sam evo došao.
0: Evo, pozdrav za Miru.
1: Pozdravljam Miru, veliki pozdrav Miri i ovoga, odmah mu i čestitam na svim ovim njegovim uspjesima sa našom ekipom u vođenju te ekipe. Stvarno, evo, bez njega dao si puno truda u radu sa ekipama. Naravno, tu su i naši voditelji ekipa mladeži, njih isto pozdravljam, Katarinu i Miru opet. I oni ovoga velik dio svog vremena

0: odvajaju za rad sa djecom i mladeži. Naravno, tu su i naše samozapovjedništvo, znači postoji u DVD-u upravni odbor i zapovjedništvo. Zapovjedništvo je to u biti nekakva izvršna ruka DVD-a koja sve odrađuje. Tako da, eto, biti zapovjednik, onako, uloga, ako želiš nešto...
1: Uloga za poželjeti.
0: Za poželjeti, da. Prvi si na pozivu svima i eto.
1: Jesu u pitanju mjeseci ili godine već koliko ste sad zapovjednik?
0: Evo, to su...
2: Prije tri dana.
0: Pa skoro, da, to je par mjeseci, evo, možemo reći. Znači, negdje u drugom mjesecu, Mario će možda bolje znati kao predsjednik, u negdje u drugom mjesecu.
3: Treći mjesec je bilo izborna skupština, Marko je izabran za mladog zapovjednika.
0: Tako je, da. Ali to nije... Da, ali to nije sve, naravno, kao zapovjednik mora se imati neka podloga, znači tu su opet nekakvi dodatni ispiti, uvjeti i tako dalje. Dobro.
1: Koliko je teško doći do te pozicije?
0: pa ja iskreno mislim da nije jako teško. Jer...
2: Ono, niko ju ne želi sve jedno.
0: Da, evo Mario je tu malo duže, pa zna, ima više tih skupština u nogama.
1: Ajde onda, evo, da čujemo Marija.
3: Dobro, evo, baš tako. Biti zapovjednik, ono što je Marko rekao, odgovorna funkcija koja ima za zadatak čuvat sve, pazit sve, brinut se o svemu, voditi brigu o svemu, jasno, na kraju krajeva, ako dođe do nečega, i odgovarat zajedno sa mnom predsjednikom, jer dobrovoljno vatrogasno društvo, dakle, bazira se od malih do velikih, do onih starih, do onih veterana, i sve to ima svoje traže i čari, a uvijek se to dobrovoljno društvo bazira na dobroj volji. Dakle, svoje slobodno vrijeme, čovjek koji želi biti član dobrovoljnog vatrogasnog društva mora ipak odvojiti jedan dio slobodnog vremena za to društvo i da bi to društvo moglo funkcionirati i postojati.
1: Kako se je Marko snašao u ulozi zapovjednika?
3: Marko, dobro se snašao. Ako je dođe do nekih problema ili do nekih propusta, što ne zna jasno, to smo zajedno biti, radimo taj posao, radimo opet sa ljubavlju.
1: To je najbitnije.
3: Što je najbitnije ovoga, i mislim da neće biti nikakvih problema za budućnost.
2: Lako se tu nama šaliti ovoga, i lijepo se zezati, ali bavite se ozbiljnim i jako odgovornim poslom. Ali vezano uz to zapovjedništvo, bio nam je prošle godine, ne znam točno kad, gospodin Robert Teskera. I onda je nama zapravo govorio, on je tamo odgovoran i sve i glavni, pa je rekao zapravo da nije to da su samo prijatelji, nego su se već svi onako međusobno pokumili. Ili je to slučaj kod vas? Onako, zapravo, koliko vas slušaju, jeste li baš, kako bi rekla, samo poslovno u DVD-u ili ste već svi rodbina?
0: Pa nismo, evo, ja osobno nisam s nikim rodbina, niti u nekom kumskom odnosu, ali Mario, mislim da imamo...
2: I takvi slučajeva.
0: Tako je, ima kumova i vjenčanih i krizmenih i Mario može bolje...
3: Ima svega najviše, imamo, ajmo reći, kad je cijela obitelj uključena. Dakle, negdje si sa vatrogascima, doma ti je žena, doma su ti djeca, ti si negdje, uvijek si negdje. I onda se uključi cijela obitelj, pa onda cijela obitelj u tome zajedno, i tako onda da se najlakše funkcionira. Imamo dosta, mogu reći, takvih obitelji koji su doveli svoju djecu, jer bez djece budućnosti nema. Tako da, eto.
1: Kako zapravo onda žonglirati privatni i taj, ajmo reći, poslovni život?
2: Da, jer recimo javna vatrogasna postaja plaća svoje vatrogasce, dok DVD ne, znači čovjek mora raditi im onako, usporedno s tim mora imati plaćeni posao, mora se od nečega živjeti. Kako se to spaja jedno s drugim, privatno i poslovno? I DVD-vstvo, da tako kažem.
0: Dobrovoljstvo.
2: Dobrovoljstvo, bravo. Da, bravo.
0: Pa da, tako je, znači, nosite zaštite od požara na području grada Virovitice, javna vatrogasna postrojba Virovitica, i da gospodin Robert, kako se rekli, i dalje je glavni ovoga i zapovjednik je vatrogasne zajednice grada Virovitice, iskoristit ću priliku pa pozdraviti ga.
2: Tamo su svi pokumljeni.
0: Pa vjerojatno, da. A dobro, ima dosta ovoga, mladih novih dečki, pa ovoga, i mislim da ima vremena.
2: Pokumit će oni njih.
1: To je sad vrijeme ženidbe i udaja, pa stigne se sve. Mladi ste.
0: No. Da. Tako da, ovoga, da se vratim sad malo unatrag ovoga, DVD Virovitica, znači mi ne izlazimo na vatrogasne intervencije, na dojave same, to pokrivaju naši profesionalci, naši prijatelji iz postrojbe. Naravno, u slučaju da je nekakav veći obim intervencije, nekakva veća požarna intervencija, evo navešću primjer požara u tvrtci Spektra Medija koji se desio. Evo da, pričali smo tu prije emisije, jel? Pola ekipe je bilo na putu za natjecanje, neke su bili na poslu i evo digli su nas, zvali su nas, trebala nam je ispomoć i evo nekoliko naših članova se odazvalo i evo, naravno svaka pomoć je dobro došla, pogotovo kada su takve intervencije, kad je požar u pitanju.
2: Znači, ako sam dobro shvatila, oprostite što vas prekidam, javna vatrogasna postaja izlazi na te dojave o požarima, a DVD-ovi služe kao ispomoć ako zatrebaju, ali manje više služe kao revijalno za natjecanja županijska, međužupanijska.
0: Pa ovisi, opet možemo se vratiti na onaj zakonodavni okvir koji propisuje određene kategorije društava, jel? Uh-huh. Znači u nekim možda općinama su dobrovoljna vatrogasna društva nositelji te zaštite od požara.
2: A kao
0: na svom
2: jedini
0: području.
2: Tamo?
0: Kao jedina, tako je, jedina vatrogasna postrojba. Mi ovdje u našoj vatrogasnoj zajednici na području grada imamo tri članice, znači javnu vatrogasnu postrojbu, DVD Virovica i DVD Korija. Tako da nositelj, naravno smo rekli, je javna postrojba, a evo mi, znači, i unatoč tome što redovno ne izlazimo, znači intervencije, moramo imati neku operativnu postrojbu, znači mi imamo operativnu postrojbu DVD-a Virovitica koja je obučena, opremljena i u znači, svakom pozivu naših prijatelja, ukoliko je potreba, mi možemo izaći van i pružiti im potporu u borbi protiv požara ili nekakva druga vrsta intervencije.
2: Kada sam već spomenula taj revijalni ton, vi ste ove godine bili na natjecanju i ja vas molim što, gdje, zašto, kada, s kim?
0: Pa,
2: može.
1: Što ste jeli za vrijeme natjecanja?
2: Može, slobodno.
3: Možda da se vratimo jednu godinu, dvije unazad. Dakle,
0: to sam ja htio reći, izlazimo mi svake godine na natjecanje.
2: Dobro.
3: Dakle, jedna kruna svega tog natjecanja i takmičenja rada, dobro, ovo nije sad nisu u pitanju mladi, nego muška B ekipa. Dakle, plasirali smo se, bili smo prvaci Hrvatske.
1: Bravo.
3: I sa samim tim ostvarili smo plasman na vatrogasnu olimpijadu koja je bila u Austriji, u Eisenstadtu. Gdje smo, evo, nije to za šutit, treba jednostavno reći.
1: Čekaj, Danijela, mi imamo prvake Hrvatske u studiju.
2: Tako je, wow.
1: Počašćena sam, svaka čast.
2: Bravo.
3: Dakle, od 29 ekipa bili smo 15 iz cijelog svijeta.
2: Zapravo je Hrvatska, općenito Hrvatska, bilo je tamo više DVD-ova na tom natjecanju, Hrvatska je pobrala zapravo dosta nagrada.
3: Je, mislim da je čak išlo 4 pehara, imamo dva zlata, javna vatrogasna postrojba Bjelovar, mislim žene Palinovac A, žene B Kašlje Sučurac i mislim da je da su bili treći, ne znam sad točno, ali uglavnom odnosi smo stvarno dosta težine sa te olimpijade, kao Hrvatska.
2: Sad dok spominjete to A, B, C, D, ne znam do kuda ide, znači javna vatrogasna postaja ima svoje profesionalne vatrogasce, ali DVD-ovi imaju uzraste od, objasnite nam sad, zapravo koji sve uzrasti i što sve rade kod vas, eto.
3: Dakle, evo možemo se vratiti ponovo dakle, na te mlade, dakle uzrasti mladih od 6 do 12 godina, to su nekadašnji pioniri. Nekadašnji, kažem, sam ja nekad bio pionir. Dakle, sada je, zovemo jednostavno djeca, muška djeca, ženska, od 6 do 12 godina, od 12 do 16 mladež muška, mladež ženska i od 16 nadalje do nekih 30 godina idu kao u A ekipe. A ekipa, dakle, to je već reći malo ozbiljnija ekipa, dakle, svako ko je član dobrovoljnog vatrogasnog društva i ako je položio za vatrogasca, ako je napunio 16 godina, sad ponovo može sa 16 prožiti za vatrogasca, dakle može izlaziti na intervencije u smislu da se ne izlaže opasnosti, ali uvijek treba nešto pridodati, donesti, tako.
1: Pri pomoći. Desna ruka.
3: Tako je. Dakle, tu je još jedna isto, možemo reći, baza rasadnih budućih kadrova. Krenemo od malih, dođemo do A ekipe, pa zaustio sam se nadal, se vratim da krenemo dalje, dakle, na B ekipe, dakle, od 30 godina na više, do čak, evo, imamo u društvu, dakle, B ekipa, mislim da je najstariji član 63 godine.
1: Svaka čast.
2: Da, vi zapravo tu dječicu pripremate za ono, ali što rade oni trenutno sada, osim što uče, vježbaju, idu i oni na svoje natjecanja, ne?
3: Da. Tako je, Marko, možeš.
0: Tako je, da, ima, znači, bilo je, znači, svake godine se na svom, jel, području, na području grada, bilo gradsko vatrogasno natjecanje smo održali, jel, u organizaciji vatrogasne zajednice grada, i znači na taj dan koji, jel, sad se već odradi, taj dan su natjecanje, znači dolaze nam djeca, mladež, seniori, u biti muški A i B, u biti koliko ekipa imamo, koji DVD je pripremio koju ekipu, izlazi se na natjecanje i znači sukladno tim rezultatima sa gradskog ide se na županijsko, onda znači županijsko, pa...
1: E sad, s obzirom da je nama već ovo sad zazvučalo zanimljivo, mene zanima, evo, ja sam vama otkrila jednu svoju tajnu, ja sam, dok sam bila mala, bila zapravo vatrogasac, ne znam, jel mene možete zamisliti da sam vatrogasac?
2: E daj zamisli ti ovako malen, onako na kacige, ono dijelo na tebi.
1: Reci ti što hoćeš, ja sam bila borbena,
2: vjeruj,
1: ali ja bih
2: tebi
1: se zadržala na dječici, s obzirom da, evo, ja sam, dok sam imala koliko, 7-8 godina, trenirala i bila u ekipi DVD-a Borova. Evo, putem bih i ja pozdravila tu svoju bivšu ekipu i sadašnju, ali mene zanima kako izgleda jedan trening. Ja sam, evo, to zaboravila, pa ako bismo mogli malo dječici onako približiti kako jedan trening izgleda.
2: A dječi i za ove odrasle?
1: Može i za odrasle.
0: Pa, za odrasle je to malo izazovnije, ne, nego
2: onako
0: za djecu.
2: Onako trčimo po šumama, po planinama.
0: Da, evo, na našem jednom treningu, evo, Katarina, naša voditeljica mladeži, Miro, njezin suprug, oni vode
3: i
0: djecu i Miro vodi više mladeži, ali tu su oni jedno drugo pomažu, evo, i mi uskačemo kada smo u mogućnosti. Imamo jedno 15-ak djece, 20-ak sad, to je lijepo za vidjeti. Evo, kad neko dođe sa strane, nije sad da oni stalno vježbaju, da sama vježba je, jel, za djecu je sa brentačama, ono što smo pričali, kante s vodom, pa sad...
1: Ono što sam nosila.
0: Da, pa sad pumpaju, gađaju metu, jel, ovoga, odrade oni svojih par vježbi, onda je tu, jel, igranje, roditelji dođu, pa i roditelji tu malo se druže, svi zajedno, uglavnom to bude onako lijepo, jedno ugodno druženje.
2: Evo, samo da vas pitam, koliko zapravo primate li nove članove u obliku djece u svoje postrojbe, evo da tako kažem?
0: Pa mi, kao dobrovoljno vatrogasno društvo, mi smo udruga građana i mi uvijek primamo članove svih uzrasta.
1: Mjesta su neograničena.
0: Pa da, od djece do onih najstarijih, kogod ima volje, želje, malo doći vidjeti što je to. Dapače, imali smo i dan otvorenih vrata ovdje pred gimnazijom u organizaciji vatrogasne zajednice grada. Evo, Mario, ćeš ti malo više možda da se referiramo.
3: Dakle, unazad par godina organiziramo dane otvorenih vrata kao javne vatrogasne postrojbe, ali smo to prebacili kao na vatrogasnu zajednicu grada, pošto smo mi svi vatrogasci, svi smo jedno. Prošle godine je bilo vrlo solidno, čak i uspješno. Ove godine još uspješnije, još bolje, odaziv je bio još bolji i mislim da će u budućnosti, ovisno opet što mi pripremimo novo od tih novih igrarija za djecu, ajmo reći, to su mali poligoni, to su, dakle, djeca se zabavljaju, igraju, nešto nauče, nešto vide, dakle, evo, baš prošle godine su bili požari masti ulja u kuhinji, gdje smo prezentirali točno, dakle, zapalili smo mast na štednjaku u kuhinji, odradili gašenje tog požara na ispravan način, objasnili koji je neispravan način, kako se radi i kako se u tom trenutku zaštititi. To je jedno od tih tema koja je bila na tom danu otvorenih vrata, dakle, povodom mjeseca zaštite od požara.
1: Biste li možda onda sad izdvojili možda neki apel za slušatelje kako se pripaziti? Evo, ljeto je iza nas skoro, ali znamo i svjedočili smo ovoj ljetnoj situaciji, nažalost, požari diljem našeg Jadrana. Eto, možda neki apel ovako sada.
3: Dakle, na području cijelog grada je zabranjeno spaljivanje korova, dakle zabranjeno loženje otvorene vatre, što baš ne vidimo po intervencijama koje imamo kao u postrojbi.
2: Kao ljudi ne slušaju.
3: Tako je, da. Dakle, apelirao bi stvarno na ljude. Ova godina je bila ekstremno sušna. Iduća godina će biti možda još sušija. Jer mi jednostavno ne znamo o tome i nećemo o tome pričati dok se to ne dogodi. A kad se dogodi i ako ode uz razmjere koje je otišlo na moru, to je onda već, evo, nažalost, bila je katastrofa, bilo je poginulih, a uz takvu sušu i uz to što mi današnju temperaturu imamo, ne temperaturu, nego možemo reći kako nazvat tako vrijeme koje je sad, dakle nije ekstremno vrijeme, tako je.
2: Evo sad ne kažem da nismo do sada bili ozbiljni sa temom, ali dotakli smo se tih silnih požara i na Jadranu. Zapravo, je li Virovitica, ono i DVD i javna vatrogasna postaja imala, išla u pripomoć na more dolje vezano uz te požare i zapravo kakva je situacija bila ovo ljeto na virovitičkom području vezano uz požare?
3: Je, dakle, ove godine, mislim, i prošle i ove smo išli sa jednim operativnim vatrogascem na priobalje, preko Hrvatske vatrogasne zajednice. Prije su se tu uključivali i dobrovoljno vatrogasno društvo, ali s obzirom na, dakle, sam DVD Virovitica, možemo reći, dakle, znalo ići po dva operativca iz javne postrojbe i dva operativna vatrogasca iz DVD-a, išlo se na Ston ili na Pelješac, ovisno sad sve o toj dislokaciji gdje se rasporede, ali uvijek se gleda da se ide na, ajmo reći, određena mjesta koja su, ali ako dođe zapovjed, ideš tamo. Dakle, nije određeno, uvijek čekaš zapovjed.
2: Je li kod nas u našoj županiji bilo puno požara ili ove godine?
3: A što se tiče županije, mogu vam reći da je bilo dosta. Ne znam sad točno na cijelu županiju, dakle, to bi više znao županijski vatrogasni zapovjednik. Recimo, ovo što je bilo tu na našem području, što sam čuo i vidio po pričanju kolega, dakle, ima požara, dešavaju se i na banalnim stvarima. Opet se vraćam na ono, meni se to neće desiti, ali to nikad ne znaš.
2: Ne, da, ja zapravo, to inače ja znam reći u eter, onako ljudi generalno žive s idejom, ne, meni se to neće dogoditi, ali sve se može dogoditi bilo kome, bilo kad, bilo gdje. Tako da zaista treba biti oprezan, eto.
1: Da, što bi se reklo, jedna sekunda je dovoljna do katastrofe.
2: Apsolutno.
1: Ajde, sad, izvolite, jeste htjeli još nešto reći?
3: Ne, kažem je.
2: Samo je potvrđen.
1: Ja bih sad sa ovih malo manje lijepih tema ipak prešla na nešto malo vedrije. Uvijek nekako volim pitati za anegdote. Imate li možda neku simpatičnu, zanimljivu anegdotu sa natjecanja ili, ne znam, treninga, ovako,
2: jeste li skidali mačke s drveta?
3: Je, skidali su dečki u postrojbi, i mačke sa drveta, i mačke vadili iz bunara, i dakle, vatrogasci su vam svestrani, što se kaže. Dakle, nije to samo gašenje požara, dakle, najopasnija možda je taj promet. Aha. Promet koji je, evo vidite danas u gradu i svuda, on je pregust, prevelik, nepažnje ljudi i nekad i namjerne stvari, jasno, izazivaju teške prometne nesreće koje smo imali u prošle godine, valjda, ako se ne varam, tamo na onoj obilaznici ili možda čak i ove godine, gdje je bilo poginulih i tako skroz nešto.
2: Da, zapravo svaka vam čast. Taj dio, taj segment vašeg posla sam ja potpuno zaboravila, zapravo dok se dogodi, recimo, prometna nesreća, netko ostane uklješten u autu, zapravo vi ste ti koji idete rezati taj auto i vaditi unesrećene van.
3: Tako je, to su djelatnici javne vatrogasne postrojbe koji na dojavu o intervenciji izlaze van sa, kako smo pričali, navalnim vozilom.
2: Da. To morate objasniti na
3: vidu. Zašto navalno vozilo? Dakle, navalno vozilo je vozilo prvo koje može navaliti, ajmo reći, na požar ili na intervenciju koja je. Dakle, u tom vozilu se nalaze svi alati, potrebni za prvo djelovanje. Hoćeš od vode kao osnovno sredstvo za gašenje, od praha, hoćemo ići malo na pneumatiku, na pneumatske alate za rezanje, što ste spomenuli, lima, hoćete koloture, hoćete bilo šta, dakle što užad, bilo šta što je potrebno za prvi onaj udar, što se kaže. Nakon toga, dakle, kad vozilo dođe na intervenciju, zapovjednik intervencije, obično zapovjednik smjene, procjenjuje dalje da li treba kakvu pomoć, šta treba, obavještava o tome zapovjednika ili operativnu dežurnu koji dalje diže ostala vozila ili nekakvu ostalu opremu ako je potrebno.
2: Da objasnimo slušateljima, zapravo sam ja naše današnje goste prije same emisije pitala onako zašto se vatrogasno vozilo zove navalno vozilo, pa su mi evo lijepo objasnili, sad da su objasnili i vama, zato što navaljuje, doslovno znači evo, izvor se riječi. Navaljuje na vatru i na sve ostale probleme.
1: Tako ovo je. Sve što ste ispričali sad do sada zbilja je, onako zvuči baš ozbiljno, ali što je vas osobno privuklo vatrogastvu?
2: Da, to čovjek evo, zaista baš mora htjeti.
1: I vas, ja bih baš voljela evo čuti.
3: Evo Marko, ću prvo, jel ti?
0: Ajde.
3: Evo, davne 82. godine sam...
2: Nakon pionira.
3: Ne, to su bili pioniri. Učlanio sam se kao u dobrovoljno vatrogasno društvo i to je počeo, ajmo reći, moj tijek vatrogastva, dakle postao sam pionir vatrogasac. Isto su i onda bila ta takmičenja i druženja, onda je bilo drugačiji ustroj vatrogastva, bio je općinski centar za zaštitu od požara. Kasnije, ne znam, 93. godine je osnovana vatrogasna zajednica grada, pa je osnovana javna vatrogasna potreba 94. godine, ako se ne varam. Dakle, preuzela je od Općinskog centra za zaštitu od požara djelovanje, to jest brigu o požarima.
1: Mome, onda ste dugo u poslu.
2: Ima li, ajde, kad ste već otišli toliko u povijest, koja je razlika vatrogastva tada i sada?
3: Razlika, možemo reći jednu osnovnu razliku. Dakle, onda nismo imali opremu koju imamo danas.
2: Niste imali navalno vozilo.
3: Imali smo navalno vozilo, ovoga, samo što je danas jedna velika nota data na sigurnost gasitelja, na sigurnost vatrogasca, koji ako radi sve po presu i obuči na sebe sve što treba obuć, ima jako malo mogućnost od ozljede, povreda, gušenja i tako dalje. A mi, dakle, kasnije kad sam za vrijeme rata i toga isto bio u operativi, dakle već odrastao, dakle nije bilo izolacijnih aparata, nije bilo nekakvih zaštitnih maski, imali smo gumene čizme, imali smo zaštitna odjela polugumirana nekakva, dakle nije bilo uređaja koje bi mogli detektirati opasne plinove, nije bilo, puno toga nije bilo, ali se radilo i požari su se gasili.
2: Znači danas je itekako lakše, bolje, spremniji ste. Kako je zapravo nositi to onako punu spremu u toj vrućini, u tom požaru? Koliko kila ima to odjelo i to sve?
0: Pa evo, meni je ovo pitanje sad, vaše pitanje mi sad asociralo da bi mogli to dati odgovor iduće godine na danu otvorenih vrata.
2: Dobro.
0: Pa dati priliku svakome da isproba da kako je to zapravo obući zaštitno odijelo, kacigu, izolacioni aparat sa maskom, jel? I gdje sad ne pričamo još o nekoj dodatnoj opremi koju vatrogasac mora uzeti, nositi, posluživati.
2: Nećete mi reći, baš ovoga čuvajte taj odgovor za tada.
0: Ma ja mislim da je bolje da svako to ispravi nekako na svojem.
1: Mislim u svom da ljudi nas indirektno pozvali da dođemo to probati obući.
3: Možemo samo reći, evo, dakle, od zaštitne opreme, dakle, hlača, odjela zaštitnog, potkape, kacige, opasača.
1: A već je sad ovo.
3: Izolacijnih aparata na leđima. Rukavice, još nemaš ništa od opreme, a već imaš na sebi dosta kila. Čizme nisam spomenuo, isto koji imaju svoju težinu. Dakle, već na sebi imaš dosta kila da ne uzmeš ništa od opreme.
1: O da.
2: Znači da
3: tako
2: ne može...
3: Tako da će ostati još uvijek tajna, kažem, a u petom mjesecu, na godinu, ko želi, može probati.
2: Može probati. Znači, čovjek zaista mora biti fizički, mora i biti, imati kondiciju dobru.
0: Da, mora biti spreman.
2: Da.
3: Da, fizička... fizička sprema je jako bitna u vatrogastvu, također isto ti liječnički pregledi, dakle, koji su bitni, zato se i obavljaju, jer vatrogasci ne rade u normalnim uvjetima, to nisu normalni uvjeti, to su visoke temperature, to je visoka vlažnost, niska temperatura, isto kad se djeluje recimo u zimskom periodu, isto nastaju problemi, zna se šta je temperatura u minusu i šta je voda, i tako da na svim stranama budemo biti prvo.
2: Ali sad zime više nisu što su nekad bile. Niti ljeta. Evo, spominjali ste iduću godinu, 27. prognoze su da će biti itekako toplija čak nego ova. A zime su isto tako sve toplije. Onako, koliko zapravo često vam se smrzava voda?
3: Voda nam se ne smrzava, jer imamo grijane garaže. Što se toga tiče, prije kad to... A bilo je isto, ajmo reći, prije grijano, ali problem je kad su stvarno niske temperature, ovoga, kad ti sa vozilom od grijane garaže dođeš na mjesto intervencije, vani je minus 15, toga sad nema, ajmo reći.
2: Da, kad je zadnji put
3: bilo. I ti trebaš vodu, ti možda vodu pustiš, voda možda ide, možda krene, on s vremenom se duže vani, ona prelazi, to je smijenje agregatno stanje, i sama oprema je hladna, sve ono, dakle, nisu uvjeti za rad. Dakle, vratimo se na temperaturu jednu i drugu. Dakle, problemi su i na jednoj strani i na drugoj.
1: Da. Da, ajde ovako, s obzirom da smo se sad evo skoro pa i priveli kraju, ono za kraj što posebno želim pitati, što biste poručili mladima koji možda slušaju ovu emisiju i onako razmišljaju sad za vrijeme emisije, možda bih se mogao ili mogla priključiti DVD-u Virovitica i postati vatrogasac. Zašto biste im rekli da pokušaju i što ih zapravo očekuje ako naprave taj svoj prvi korak?
2: Onako, ma nije to djelo tako teško.
1: Da.
3: Marko, ćete ili ja?
4: A, možeš i ti, ja ću se nadovezati.
3: Dakle, šta reći mladima? Evo, moramo prvo reći, dajmo reći jedan problem koji nastaje u gradu. U gradu ima puno sportskih društava, puno zbivanja što se tiče djece i mladeži. Oni imaju tu jako puno sadržaja, da im je vatrogastvo možda zadnja stanica na kojoj bi oni stali i koje bi htjeli se opisati, htjeli postati vatrogasac. Dakle, da hoćeš to napraviti, moraš stvarno to nešto voliti i obavljati sa ljubavlju. A mladi, svi koji žele biti, ne da oni budu heroji, ne da oni budu, dakle, što više naučiš, u vatrogastvu se ima puno za učiti. Vatrogastvo se dotiče svega, svih sila, svih kemijskih, ajmo reći, reakcija, jako puno. Vatrogastvo je jedan širok pojam koji se dotiče stvarno svega. I neko ako želi znat to sve, jasno, može kao mladi učlanit se u dobrovoljno vatrogasno društvo, što mu ako odluči da ostane u vatrogasac, da je jedan plus, dakle, što se duže član dobrovoljnog vatrogasnog društva, u smislu prije ćeš moći dobiti, ajmo reći, posao u toj struci, naučit ćeš puno stvari, dakle, nećeš doći na posao, a ne znat ništa o tom poslu.
2: Uh-huh. Spomenuli ste dane otvorenih vrata. Koje projekte još imate?
3: Pa, što se tiče, dakle, samih projekata, dakle, na nivou vatrogasne zajednice županije rade se ajmo reći promidžbeni materijali koje služe u preventivne svrhe na području, ajmo reći, cijele županije, dijele se po vatrogasnim zajednicama gradova i općina, dakle djeluje se preventivno na taj način. Što se tiče drugih projekata, dakle, imamo projekte osposobljavanja dakle vatrogasaca za specijalnosti. Dakle, svaki vatrogasac ne može znati sve u smislu, zato to postoje specijalnosti koje, dakle, svako mora odslušati određen broj sati, odraditi određen broj praktičnih vježbi da bi se specijalizirao na nekako zvanje u vatrogastvu. Dakle, vatrogasac je opet biti širok pojam.
1: Da, istina. Evo, jedino propustili smo sad i riječi gospodina Marka. On je rekao da bi se nadovezao na moje pitanje zašto je dobro biti vatrogasac.
0: Pa gledajte, to je plemenit poziv prvo. To je ono što... Ja nisam ni odgovorio ono od kad sam došao ovoga. Ja sam isto došao kao dijete u DVD Viroviticu. Isto bile su brentače, pumpali smo vodu, nosili u kantama. Ali u jednom periodu, eto, to je došao sam sa prijateljima, oni su bili tamo, povuku te, dođeš u to, onda kak se to društvo malo raziđe, onda se i to malo zapustilo vatrogastvo, ali evo ja sam znači negdje 98. 2000. bio član i onda sam imao jedan period od 10 godina kad sam se evo opet vratio i aktivirao i evo 2009. do danas sam član DVD-a Virovitica. Eto, iz početka u A ekipi natjecateljskog dok smo bili malo mlađi i mogli malo, bili malo brži, spretniji. Evo sada B ekipa i neke druge funkcije odgovornosti. Ali što je rekao Mario, ako nekog moraš imati nekakvu možda vatrogasiju iskru ovoga da te i povuče prema tom pozivu i ono, ako želiš nešto biti na raspolaganju nekakvoj široj zajednici, društvu, kao, pričam se kao dobrovoljni vatrogasac, ne kao profesionalac ovoga, zašto ne, ako nekog zanima, spominjali smo Dan otvorenih vrata, slobodno i na onim lecima bio naš kontakt broj i lokacija, mi smo gore kod Carine, jel, u industrijskoj zoni je vatrogasni dom DVD Virovitica. Ovoga, često smo u popodnevnim satima tamo jer redovno vježbamo ili mi starija ekipa ili su tu klinci. I ovoga, ako nekog to interesira ili ima, što je rekao Mario, od malih nogu želju biti vatrogasac, pa dođeš u DVD pa malo vidiš kako to ide, funkcionira, vidiš neke ljude, upoznaš vatrogasce koji evo, svaki dan se bave s tim, čuješ ta iskustva, pa možda se onda i pronađeš u tome, a možda i ne, možda vidiš i opet nije to možda
1: za
0: mene.
1: Ali ne, znaš dok ne pokušaš.
0: Ali dok ne, tako je, dođeš, vidiš, pa onda na kraju doneseš nekakvu
1: odluku. Mi smo se kroz cijelu emisiju vraćali onako naprijed, nazad, unatrag, godinama unatrag, ali se nismo vratili 150 godina unatrag. A ne bih htjela
2: bilo pionira,
1: završiti emisiju bez da ovo spomenemo. Prošla godina je bila velika godina za vas, obilježili ste 150 godina rada. Ja bih evo voljela da sa nekom rečenicom od tih 150 godina zatvorim ovu današnju emisiju.
2: I da slobodno kažete slušateljima ako se još nečega nismo dotaknuli, naravno. A želite spomenuti?
1: Mikrofon je vaš.
3: Znači, 150 godina djelovanja društva nije malo godina, društvo radi, djeluje već 150 godina. U tih 150 godina puno je toga, puno je prošlo ljudi kroz društvo, puno je prošlo zapovjednika, puno je prošlo predsjednika, svako je donio nekakav svoj obol, to je dao svoj obol tom društvu. I teško je ne spomenuti sad u tom svemu koliko se to promijenilo kroz tih 150 godina. Idemo se vratiti, dakle, razvoj grada, to jest veliko trgovišće, što je to bilo Virovitica i tako dalje. Dobro, to je bilo još prije 300 godina, nebitno, ali vratimo se na ovih naših 150. Dakle, grad se razvijao polako, širio, tako smo se, ajmo reći i mi, to jest nakon onog katastrofalnog požara 1872. koji je već bio, nebitno, 1875. je osnovano dobrovoljno vatrogasno društvo Virovitica, se pokazala potreba za osnivanjem. I od tad je prošlo, dakle od prošle godine smo napunili 150 godina djelovanja, preventivnog djelovanja, protupožarne zaštite i tih svih načina življenja dobrovoljnog vatrogasnog društva i življenja vatrogastva za ovaj grad. Eto.
2: Ništa, čestitamo na tom velikom jubileju. E sad eventualno poruka slušateljima ili nešto što biste još spomenuli, a nismo do sad.
0: A ja bi našim slušateljima ovoga, pošto smo pričali oko ovih mjera i zabrane paljenja otvorene vatre, vatre na otvorenom prostoru, ja bi im poručio za onaj naš vatrogasni pozdrav, vatrogasi, brata spasi, možda bi malo preformulirao i rekao vatru ne pali, brata spasi.
1: E, bravo.
0: Da, i evo, pozvao stvarno još jednom sve zainteresirane, DVD Virovitica, evo tu na raspolaganju za sve informacije, potrebe, druženja, vježbanja i tako dalje. Ako ima zainteresiranih, evo, dođu slobodno, vide, kontaktiraju, eto.
1: Eto, ekipa Rum FM-a vam onda želi sa malim zakašnjenjem sretan 150. rođendan.
0: Da. Evo, hvala vam.
3: Lijepo, evo, pridružujem se istom Marku.
2: E, zapravo želimo vam, vi ste zapravo, čini mi se, jedini gosti kojim ovih moramo reći da vam želimo što manje posla i ovoga... Razumije se zašto. Zapravo zahvaljujemo na dolasku u emisiju, što ste odvojili svoje vrijeme. Želim vam zaista što manje intervencija, ali što više pobjeda na natjecanjima ovih klinaca što u DVD-u se natječu.
3: Tako je, što više mladih, samo nek dođu ko žele, evo to još jedan poziv što ste rekli. Mi smo tu, čekamo.
1: Eto, mislim da smo zapravo sve i rekli. Vi ste prvi put ovdje kod nas u studiju i ja se nadam ne i posljednji. Bilo je jako ugodno pričati sa vama i želim vam ugodan ostatak dana i vikend i što bi moja kolegica Danijela rekla, što manje intervencija. Dragi slušatelji, to bi bilo to od Virotoka. Nastavljamo tamo gdje smo stali, a reprize idu već za vikend. Svi već znate i termine, tako da evo, ne moramo ništa posebno ovdje nadodati. To bi bilo to, ugodan ostatak dana naravno i vama. Ajde bok.
5: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
2: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Ja sam Seka Aleksić, ovo je Room FM.

0: Kafansko veće ponovno stiže u The Room Club.
1: Volim te baš takvu kakva jesi, alo setru, više čedu.
0: U petak, 25. rujna, čekate noć puna pjesme, emocija, druženja

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Bilo kuda, Room FM.

0: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Zlatarna radi, 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica.

DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

0: Programsko veće ponovno stiže u The Room Club.
1: Volim te baš takvu kakva jesi, al osetru više čedu.
0: U petak, 25. rujna, čekate noć puna pjesme, emocija, druženja i

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: se noćas ja udajem za koko.
1: Okreni na 97 i uživaj.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Ja sam Ile Kitić na Rum FM-u. Tvoj broj jedan za najbolju glazbu.

0: 98. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Ne, 97 je službeno tvoj broj 1.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

Room FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Kućansko veće ponovno stiže u The Room Club.
1: Volim te baš takvu kakva jesi, al' osetru više čedu.
0: U petak, 25. rujna, čekate noć puna pjesme, emocija, druženja i

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: FM. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova. I ovoga tjedna provjeravamo što se sluša najviše, tko se popeo prema vrhu, tko se zadržao među favoritima

Imamo jedini novi ulaz ovoga tjedna. Željko Joksimović ulazi u top 15 i odmah zauzima 11. poziciju. Lijep početak, ali ćemo vidjeti može li idući tjedan milimetar skočiti gore.

0: vas i dalje, uključite se u izbor hita dana i budite sa nama i idućeg tjedna. Do tada, uživajte uz najbolju glazbu na vašem broj 1 radiju.
1: Top 15 lista RumFM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: S trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Marc Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Tvoje najbolje jutarnje društvo, svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
5: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
6: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
5: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete

lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.